0: Este mes, ahorra durante la gran venta de autos usados en Potemkin Hyundai Miami Lakes.
1: Ven a verme, pregunta por la rubia, con el mejor precio garantizado o te doy $1,000. Aquí te espero.
0: Potemkin Hyundai Miami Lakes, salida del Palmetto y la 67 Avenida. Visita PotemkinHyundai.com.
1: Soy Cari Pérez, la rubia, presidente de Potemkin Hyundai, y yo apruebo este mensaje.
2: America's best warranty, 10 years or 100,000 miles, powertrain limited warranty, and the owner's insurance program. It's the Hyundai Getaway Sales Event.
3: Recently, our company's softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
4: Sound familiar, Dale?
3: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
5: ¡Primo, por
6: Primo,
5: fin llega!
6: ¡Gracias por recogerme!
7: ¿Me puedo conectar a tu hotspot? Olvidé mi otra SIM card.
8: Bienvenido. Haremos todo lo posible para que su estadía sea agradable. ¿Necesita ayuda para encontrar un kiosco de SIM cards? ¿O tal vez un clip?
7: ¿Qué? ¿Por qué hablas así?
8: Por aquí. En esta plaza observamos el sagrado ritual del cambio de SIM. Para esta experiencia necesitará efectivo, paciencia y dedos muy pequeños.
7: ¿Sagrado?
8: En esta esquina está la tiendita. El lugar de las papitas, los refrescos y donde se puede comprar solo un huevo. Un verdadero monumento cultural.
7: Ay, no entiendo nada.
8: Visitar lugares nuevos puede ser confuso.
7: Estás hablando como si fuera mi primera vez aquí.
9: Tu familia nunca te trataría como turista cuando estás en casa. ¿Por qué dejas que tu plan de celular sí lo haga? AT&T te mantiene conectado en más de 20 países de Latinoamérica sin costo extra ni cambios de SIM. Conéctate como si estuvieras en casa. Para clientes de Estados Unidos, requiere AT&T Premium 2.0. La cobertura y las velocidades varían. El uso internacional no debe exceder el nacional. Visita att.com/es-us/RumbleTown para los detalles.
10: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
5: Con el under $3 menu de McDonald's, un McChicken es solo $1.50. Resulta que ser el héroe de tu primita solo te cuesta $1.50. Por un McChicken, good deal. Solo por tiempo limitado. Precios y participación pueden variar. Precios con entrega pueden ser más altos.
6: Los síntomas de la colitis ulcerosa regresan. Tremfya guselkumab puede ayudarte a controlar el ciclo de síntomas de la colitis ulcerosa. Al año, los pacientes que recibieron Tremfya alcanzaron una remisión clínica y algunos pacientes alcanzaron una remisión endoscópica. Los resultados individuales pueden variar. Tremfya es un medicamento recetado utilizado para tratar adultos con colitis ulcerosa activa de moderada a grave. Pueden ocurrir reacciones alérgicas graves, mayor riesgo de infecciones o menor capacidad para combatirlas y problemas hepáticos. Antes del tratamiento, debes examinarte para detectar infecciones y tuberculosis. Infórmale a tu médico si tienes una infección, síntomas como los de la gripe o si necesitas una vacuna. Descubre lo que es posible. Pregúntale a tu médico sobre Tremfya. Llama al 1-800-526-7736 para obtener más información o visita tremfyaradio.com.
11: Nunca se acerque a las líneas eléctricas. Manténgase por lo menos 10 pies de distancia si está podando árboles o recogiendo frutas. Puede herirse gravemente o morir si usted o cualquier objeto que está utilizando tocan una línea eléctrica. Contrate a un profesional calificado para podar cerca de las líneas eléctricas. Guarde la seguridad manteniéndose usted y sus herramientas por lo menos 10 pies de las líneas eléctricas. Aprenda más en fpl.com. Recuerda, fpl.com.
12: El Toro Loco Show, de Miami pa' su gente. A puro fuego con Carlito Sotero, Omar Moinelo, Bonco Quiñongo, acompañados de la bellísima Jessica González y Rosita la Chancletera. Entrevistas, juegos, más información y mucha diversión. Se enciende la llama del Toro Loco Show, de lunes a viernes a las 10 p.m. 7 Pacífico, por Mega TV.
13: WXDJ for Lauderdale, Miami. WMFM QS.
14: Una estación de Raúl Alarcón.
15: Hola, mi gente. Le habla el Conejo Malo, Bad Bunny, Benito por aquí, por la emisora más divertida. El Nuevo Sol 106.7. El líder en variedad. Te lo dice Bad Bunny. Bad Bunny. Bad Bunny. El Nuevo Sol 106.7.

0: Molas. A las 9, Bailey. De lunes a viernes, comparte con las figuras de Mega TV.
1: Ponle un poco de magia a tu juego en Magic City Casino, donde encontrarás máquinas que te pagan al instante, grandes premios que te harán creer y recompensas que aparecen como por arte de magia. Juega en los slots más generosos de Miami y encuentra tu momento mágico en Magic City Casino. Regístrate para una tarjeta de recompensas y recibe hasta $100 para jugar gratis en slots. ¿Problemas con el juego? Llama al 1-888-ADMITTED.
2: Si estabas esperando renovar tu armario este verano, debes estar en el lugar y el momento adecuados. Ese lugar es Macy's. El momento es la venta de un día. No te puedes perder las ofertas que encontré, los mejores precios en las tendencias que quiero, las piezas que completan el look, los básicos para el hogar que buscaba. Todo está aquí, solo durante la venta de un día. No voy a esperar más. Ya estoy en Macy's. Y los miembros de Star Rewards ganan más rápido durante los días de bono de Star Money, solo en la venta de un día en Macy's, hoy.
3: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
4: Hola, soy Joshua Martínez, gerente general. Escoge entre más de 1,000 Hyundais nuevos ahora en Rick Case. Con solo $250 de entrada. Duplicamos America's Best Warranty a 20 años. Además, obtén Owner Assurance. Y ahora, declara libertad de pagos mensuales hasta el próximo año. Nada hasta el 2027. O elige un 2026 Hyundai Tucson con 0% con crédito aprobado. Para celebrar los 250 años de los Estados Unidos, solo $250 de entrada y te lo llevas. Durante el Hyundai Getaway evento de ventas. Ahora en Rick Case Hyundai, E75 y Western Road.
5: Cuando le cae una rama a tu techo durante la tormenta, dices:
6: ¡cielos!
7: ¡Oh, rayos!
5: ¿Pero por qué no mejor dicen?
8: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
5: Y su agente puede ayudarlos a iniciar su reclamo.
7: ¡Claro, mi amor! Después de la tormenta viene la calma.
5: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.
9: Disfruta de unas vacaciones inolvidables a bordo del Disney Cruise Line con el nuevo Sol 106.7. La magia de un crucero de Disney para cuatro personas está a tu alcance. Goza de deliciosa gastronomía, espectáculos estilo Broadway y entretenimiento con tus héroes favoritos de Disney, Pixar y Marvel a bordo del Disney Destiny. Y te esperan playas hermosas bañadas de sol por todo el Caribe y las Bahamas. Escucha el nuevo Sol 106.7 para la palabra clave todos los días y envíala por texto al 43902.
10: Un despertador, un día que arranca, un horno en calor, una receta que encanta.
11: Buen día.
10: Un cliente, se suman dos, un espacio real que ya quedó pequeño al final. Una pregunta sin demora, ¿cómo crezco ahora?
12: Bienvenido a One Park Financial.
10: Todo negocio empieza con uno, un préstamo, una decisión que lo cambia todo. One Park Financial, alimentamos tus sueños.
13: 20% de descuento en Kohl's? En moda de verano. ¿Por toda la tienda? En los chats se habla tanto de la moda de Kohl's como de fútbol. Con ahorros del 20% en shorts, tops, vestidos o sandalias, es normal. Son un golazo. Así que dale un respiro a los goles y penales y ahorra en moda de verano en Kohl's. Ah, sí, y en Kohl's.com. Estilos seleccionados. Oferta termina el 19 de julio. Aplican restricciones. Visita la tienda o Kohl's.com para detalles.
14: Hola amigos, soy Osvaldo González, gerente de ventas de Midway Ford. El hombre en sí, ya empezó la gran venta de verano en los terrenos de Midway Ford. El dealer número uno en satisfacción al cliente y en volumen de venta